0: Yepo, yepo, yepo, varungu. Mapozida wedu, mapatrao wedu, azungu watu. Walizwe benda makila wedu. Ayaya, ayaya. Amo wata dika. Pana, panduka, nisitawala kuti. Kwanza wati, ayaya, anko iti, ayaya. Ayaya. Na wani ya pami, dekula tu warungu. Basha bani, dushavani babu, dati wapaka. Friday, ya 24. Friday, 24, dati kubayi. Baya FM, basha bani, dati kumida soma. Shamaru, dashamaru, shamaru, dashamaru. Belenga matata kwenye kuna sima inu kwa chukuna ni mashabani aya aya
1: this is Ya FM.

no mundo. Munu baba no muake ka akazwa kufara zvikuru zvikanzi munu samari munu dayo nzuro kuri pano tu inenda sikona imbe iri muchizarira ndokuibudisa zvinoimbe inotiroda kundidya kwaonoona wose.